0: da bi mošli dalje.
1: Kako to tvaraše, vapor urče sunce, oboć mići vrti, da odor pobere. Od najlepcih ružic zoda nove lesi, i muška pozdravit, ki se vajka pere.
2: Caj poštim priša, pitaj na ženska.